Det er tirsdag, og datoen, jeg må bare frem se, det er, 13. i dag, 13. oktober. Det er ikke dommedag i kveld på Lyse Arena, når verdensstjernene fra Bayern München inntegger banen, men

formiddag. Den skulle ha kommet i alle fall den 13. november. Tenk det. Jeg åker og skal være med i to timer, og jeg har nevnt en del av det jeg skal snakke om. Og så kommer Herman med etter nyhetene 11.

der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

Aiden Foyer sing Hello Radio kvart på fem viser klokka straks. Jeg håper du overlever ute I stormen. Vi skal høre Nico og Vince.